mulțumesc și cu volumul împointesesc deja vă repare cu grupul A. Africa Sud împoa grupul A, volumul împointesesc deja voși. Suisa, Canada, vareau grupul B. Mosarni, Bosnia, Herzegovina. Brazil, grupul C, volumul împointesesc deja vă macura a Marocuș. Grupul D, Statele Unite d'America, Alemania, vreau grupul E, Franța, vreau grupul I, Norvegia, grupul I, Argentina, grupul J, Colombia, grupul K, Noua Guinee Africană, vreau grupul Piraca, Mararum, Pua, Mătăsă, Javu, Comelul Africa Sudului, Coșa de Marfia, Mosaruni, Ghana.